0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول اے لکو تو چھو خدا تعالیٰ ہس کن محتاج تو اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز تعریف کرنا آمت اگر یچ تہ کرو فنا تو تہنز جائے کرے کہ بدل مخلوق پید بیس چھنی خدا تعالیٰ ہس دشوار بیس تل اک شخص بیکس شخص سند بور بی اگر کہ بور وول کنس پن بور تلن باپت آلو کر کہاں اکھا آسس نی بور تلن وول بامے عشناو تسس ٹھیک تم لوگ کھوچنا یم پنس پروردگارس وچھن رستی کھوچان بیس قائم تھا نماز بیس اکھا پاکی ورتا سہ ورتا پن رچر باپت بیس ساری لکھ اللہ تعالیٰ ہس کن گھن ول پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
1: دینی اسلامس اندر انسان سن زندگی دون خانن اندر تقسیم کرنا آمت اکس خانس اندر چھ فرائض تو دویمس اندر حقوق پرت انسانس پیٹھ چھ کینہہ ذمہ داری تراونا آمت تو تس چھ تاکید کرنا آمت زِ سہ والہ پننہ یم ذمہ داری نکھ انسان چھ پننہ زندگی اندر واریاہ کردار ادا کران ہرگاہ انسان پنس پرت کردارس اندر پن فرائض نکھ والہ تو تعلق دارن ہند حقوق ادا کر تس زندگی بنہ خوشحال تو سہ بنائے پن سماج تہ خوشحال۔

یہ چھ آکاش وانی صبح سات بجے تو پانچ تجی منٹ سپد خبر نام ہیت چھس بہ تجمل احمد گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ بھارت تو سائپرسن چھ دہشت گردی ست نمٹن باپت اخ مشترک فورس تشکیل دن ست اتفاق کورمت تو دشوئی ملکو چھ پانو ون تعلقاتن کلیدی شراکت داری ہن درجہ دیتمت مرکزی حکومت کر سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع یت بنگلہ دیش تو پاکستان سے تمام سرحد تیت بناونے ین یپر نہ کانہ تہ داخل ہیکہ سپدت بھارتن کر اڈیشہ کس چاندی پورس مز مخصر دوری ہندی بیلسٹک میزائل اگنی ونچ کامیاب آزمائش تو یم رتنہ شتوہمہ تاریخ سپد نئی دلہ مز کواڈ خارجہ وزیرن ہنز میٹنگ پیش خبرن ہن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی تو سائپرسک صدر نکولاس کرسٹو ڈولیڈسن کر رات دلہ ہندس حیدرآباد ہاؤسس مز اخ میٹنگ یا دوران مختلف معاہدہ طے سپد یمن اندر انسداد دہشت گردی باپت اخ مشترک ورکنگ گروپ قائم کرنس متعلق مفاہمت نام تہ سشما سوراج انسٹیٹیوٹ آف فارین سروسز تو سائپرس چی سفارتی اکیڈمی درمیان سفارتکاری ہندس شعبس مز تربیتس متعلق اخ مفاہمت نام تہ شامل چھ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر قومی سلامتی ہند مشیر اجیت دووال تو خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس ات میٹنگ مز موجود پت ون اکس مشترک پریس کانفرنس خطاب کران وزیر اعظم نریندر مودی زی بھارت تو سائپرس کرن کنیکٹیوٹی متعلق سکیمن پیٹھ رلت میلت کام تمو ون زی دوشوئی ملکو

0: سامعین، پیش خدمت چھ سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام چھ تہ تام واتنا وان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر، یت ڈسک پائلس تو پروسٹیٹ وغیرہ خطرہ آپریشن وغیرہ علاج سپدان. فون 7051545788.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن پروگرام میں اچھے اس بیک لٹ تہس خدمت مز حضر بچس تہ میزبان رشید نظامی. دوستو، تہ سارے خبر زی پروگرام چھ پیش کران حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر. تو تہ آسی یاد پتمین دون پروگرام گئی اس پانے پن ٹیم ہیت حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، تت دس نظر تو تتہ زن مختلف سیکشنز چھ تہد مشاہدہ کور پنو اچھو ست. تو خاص کر اس تت ڈرمٹالوجی ہند سیکشن وچ سٹھا نفیس، سٹھا صاف و شفاف، تو سٹھا بہترین پاٹ وچ تم یونانی طریقہ علاج ست پیشنٹن ٹھیک کران. تو بیس وچ تت زن کپنگ سیکشن ہجاما سیکشن زن تک تمو سہ اینشنٹ ٹچ دتمت، یعنی وڈن وچ تی سوری. تتنس گئی اس اخ کتری سہ دگل ویت نظر یت من مختلف تیل تم تھوان یت زن نتول ونان، تو تم چیز بڑ متاثر کران انسانس. تو آز زن یہ پروگرام آز ان سٹوڈیوس مز دعوت زن ات کام کران ڈاکٹر آسیہ گلزار جی. آسیہ گلزار جی سٹوڈیوس مز، تو آسیہ گلزار جی ست کرو آز کت. یہ موضوع زن ماجن بین سی تعلق تھوان ات ونان یو ٹی آئی، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن. بیس اتن یم حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: ڈاکٹر صاحبہ خیر مقدم تو گۄڈنیتھ یژھو یہ زانن زی یہ یو ٹی آئی گو کیا؟
3: یو ٹی آئی ونو تت انفیکشنس یس یورینری سسٹم کس کن تہ پارٹس مز گژھہ. یورینری سسٹم پارٹ چھ لائک کڈنی، یوریٹرز، پتہ چھ بلیڈر تہ یوریترا. یمو ژورو جاین مز اگر کن تہ جائے انفیکشن گو ات چھ ونان یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اگر یہ بنمس حصس مانو تہ بلیڈر تہ بیئی یوریتراس مز گو تہ ات چھ ونان لوور یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اگر یہ ہور کن گو یوریٹرس یا کڈنی کن ات چھ ونان اپر یورینری ٹریکٹ انفیکشن.

0: بعد.
1: جی سامین، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام سن رہا تھا، تیا آواز تھی محمد یوسف کی، تے آو ان نعتاں تے بعد قوالی سن لیا، سنا رہا ہیں محمد حیات تے ان کا ساتھی.

0: sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Jazakallah. Sakarız mehfil.
1: Şükür te sana.
0: Allah Teala sun vatan şükür te sana prat vizi karın prat saat karın tikyazi yel tes kuni kaymi hun şuruat karan yem saat es 10 tutulan kuni kaymi tam saat ches Allah Teala si gode ijazat magan tam sundui ch asan barkat te tel ch tat kaymi şub yevan tat kaymi ch barkat asan toy farmau ibdas mazike yüzün ye aşe dayni ço haz işi bod fasıl ye gaysi.
1: Hani za aşu.
0: Ami şuru atsa pas bani.
1: Şuna zi işi thal runuk tayım.
0: Thal run kes vakta si mazan ço khayal tha un. Ki aşi işi na kın ami faslo khas.
1: Vuch haz atı yüzü aşi un kenuk vak ço. Tı kensan jayan a ye thal run.
0: Şuru atsa pas. Ki aşi
1: pathless maz yeti nasi yu asan çı man zemin uk fasli ço asan. Ati çım koş karan ye zemin aşu aradi asan aab di. Tı iş brontu yıkasan tayar tı yimbo kır thal az. Tı یس واسہ بیاکھ علاقہ چھ ہیور کن آسان ات چھ دو فصلی زمین ونان ات مز چھ اسہ بیاکھ فصل چاہے تل گوگل آسیا گاس بیول چھ آسان تہ ات چھ تھوڑا ٹائمی لگان تہ بیس ات نسس ات زمینس مز چھ آسان اسہ آب پوشی ہند یس آسان چھ یہ چھ ڈپینڈ کران زیادہ پہم محکمہ اریگیشنس پیٹھ
0: بالکل
1: تکیاز ات یس یہ ڈلوان زمین چھ آسان ات چھ نالو مز آب کھسان تہ نالو مز یلی آب کولن مز چھ کھسان ات واتی زمینس مز
0: زمینس
1: تہ ات نس چھ اسہ کرن سنس یت اریگیشن محکمس تم کم کر تو ونکین تم ہول گنڈت زیادہ گھن کل گھن نالو مز چارج گھنہ تیس دیں امس زمیندارس ونکین ساتھ تو یہ کری وقت پہ یہ تھل
0: تاز زن یہ دا فصل سون یہ سگ فصل
1: اہن
0: ات آب ضرورت پی شروع پہ اخرس تام اخری کن کن دہن وہن دہن پہ
1: گن
0: کڑھن تو مگر ات پور سیزنس مزان
1: اگر اس گک تھل رون ٹائم وچو ات مز گھن آبس کمی گھن کی
0: بالکل
1: پہ سگ ضرورت یل سٹیج بدلان یہ پہ سگ ضرورت تو اگر ونکین وچو ونکین گھن اس

0: پیش امہ حوالہ آکاشوانی نیوز سری نگر کس نمائند سند یہ خاص رپورٹ
1: دین اسلامک تھلپائی دہی مبلک ولی کامل تو کشیر اندر اسلامک بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ المعروف شاہ ہمدان سن ورس از یچ تو پچسان مناونے ورسی ساروی کھت بڑ تقریب سپز سری نگر کس تاریخی خانقاہی محلس من منعقد یت عقیدت مندن ہند اک بڑ تعداد خدمات المعظمات درود اذکار چ مجلس من شرکت کر حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ آئی 14 صدی عیسوی من پھولوک اسلام

کمرشل مینیجر اچت سنگلن وون زی پتمین زتوون دہن دوران کور اخ لش کھت زیادہ سواریو امی ریل دس سفر تو نوین سہولتوں ست لیاسی ریل سٹھا مشہور سپزمز تام لک ام سی سٹھا مطمئن درنٹ گسان نو دلی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن تعلیمی وری زتوہ خطر اردو صحافت مز پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورسس مز دخل دن اعلان کورمت کرکٹ آج شام گندن آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹس مز لکھنؤ جوائنٹس تو پنجاب کنگس پانہ ون میچ یہ میچ سپدی شام 7:30 بجے شروع رات حیدرآباد مز گند آمتس میچس مز ہارنو سن رائزرس حیدرآبادن رائل چیلنجرس بنگلورو 55 رنو ست سن رائزرس حیدرآبادن زیون ٹاس تو کرک گڈ بیٹنگ یت دوران تمو مقرر وہن اوورن مز ٹورن بجن ہندس آؤٹس گھنس پہ شاندار 255 رن بنائے جوابس مز بنائے رائل چیلنجرس بنگلورون مقرر وہن اوورن مز ٹور بج آؤٹ گھت صرف 2 رن ایشان کشن آو میچک بہترین کھلاڑی قرار دن البتہ راتک میچ زین پتہ سن رائزرس حیدرآباد

0: ایشا آکاشوانی سرینگر.
1: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر، یہ پروگرام چھ تہتام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا ٹچ بل سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سرینگر.

0: तोरे रंग रजमा।
1: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
2: सब्र रोशिद सुलुन।
1: सुनते रहिए हमारी नशरियात
3: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: ولیو دوستو وم بوزو اس کلام بشیر دادا آواز عبدل رشید حافظ تو بیتین ہز
5: ام باپت ای میل کران آثار شریف جناب صبح آنچار پٹ ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد محمد آصف کوندو بچپور پٹ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید تو تانیہ حمید
4: امی بت باپت کی دوست ای میل لکھان لہروا پورا بانڈی پورا پٹھ غلام احمد مٹن جی محمد یوسف مٹن جی تو محمد رمضان مٹن جی
5: کرو تو سارنی ہز پسند پیش